0: хуйшат за на море.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.